0: bebre wa wo tie me no me ma mo ate ho ase se and tenase and fa won sa and she dey for them sorry waka
1: sorry
0: na yesu tie ase
1: yesu tie ase
0: yesu
1: akura ye sorry waka
0: sorry waka
1: na yesu o ye na o tie ase abusia and pay when and all was am e kwani e ma ni de wo mu nya mo se wu
0: yeah
1: omo de no mo se su de ko nyankopo anim ba ye de ye chi wada pe se nyame a ye som no no me se ye wo physical court and the spiritual court sister so no obi ni wanya asase won sem problem obi ni otwima so fa ko nyame anim court na ye ka won sem no odi attentene odi ne ho obi koma bribe wo ho asase so na bribe to be ko so but onyame a wodi asem ne de obi ma bribe se obre so a na nyame be di wasem no mo wa aso abusua ye be ko nyame anim ye be bo mpa ye ebia obi tie ye asemi aye na sem obi tie ye ayure ho bi ahyene ma de tapade bi akodi ba bi ye bo mpa ye se awurade omwa na sa ni painia ye be fa cos kakra ba ye bo mpa yansa ye bo mpa semenum ya ka chunya miso nyame se situation bi afo bi no mum se

0: Ade Shimaima ene eye efiada ade akye okrompon yankopon nkwane bia so yeso na echese no zie di kankra na abon babia wo bia memo akye mo akwa bebra so sa no pai ene efiada yetrase na ensem hodua ye ensem trofo so koto kwa pem nante wode agu yapon so na no pai ye di bedu to babia wo bia ensem no utie dia fridge na 104.5 enwa chine so no ebu no hode checha dadan ho pa tekosi mu adom 106.3 gana mantem ni nyina no busia fo eye duzia kase bonu sentino sentino na echese kase fidie bes wo hani e chire na nsem no agia tropete gana ha eni amono ne ni nyina mu na nsem ni abonu dom po dia to adom online.com atomonline.com na mpenise ekwa so sem denti na otuntaso otuzo ni a na ekonu ka fa kwa no pense ma de beso mu no je be dima kutribi ni se
1: wo azanti madam ko bobe gana no ba no jani dia to dio chire mi se ana no aga na mpenini bo to no be pye mu asante mantam no nkrofo san wasi o kejetia eye phase 2 no market no ye ba be sie ni na afi we kura de ebewie wase no kura bia enim na abusuafo asaso ana asenkafo a wonu mo ewo oma yi mu wo mo ejere mu se wo ba be to asentuabo no emu ene wo diche mu be se aduasa na wonu mo haupa na so munyina so ene senkese bo emu ye de be som wo na obodura mu ewo ye abosanso a adisha wonu mo ewo de mu no mo chere mu se akwafo akwatanta pa de omu na mbiso na nam so ma ne kwia ye omu ye nyina no omu nya so mfazuo bia no so so mu chere mu ye de enam obodura mu ewo atuma kwa

Ani acha busumi sia ni awie edunsia mum ni awie ni ate ensa firi ho nti Ghana man panyin anka se 2026 ni bewie keje tia phase 2 no sisi akroso o motwe form bo na no ne yaka kye ne se ani se wonte ya yebo amane odwadifo bi no mo asantima ntem kropon mu se o mo ba beto mo agu mo te so ayo yeche na o yeche no mba be ye no keje tia phase 2 wonma maja ma na ka wonma sisi ano wo mo tire mi se hwen koso no o mo akwaje wa boso na no akyere se ampa o mani abre se dwuma de o mpese mu wie na no no ase wo bibio bebo no umuso no ba kwa nmodie wa ye woni contractor nasem ye chiwa wa ujejereje sanse wono mo ye si dwuma die bi koso ye dia so bi nsantu wa okoboru obi fie dia wa chiwa no ye wasem nanso ni nyina mo na obeka kire adisho mo asantiman tem se ye nya ntobase aban no enya die se dwuma die odi nsa keka no wo ba be obeje amanaka wo hwese obo no mo die pa so benya sika no die aye firi ho

0: approved.
1: Agyanimu ayo kwa
2: ah mejo so na hwan ye eh manson e to kwani ti na to mo fo mu ha
1: agyanimu abotire ento kwani ye o mema ya to agudada once ma ko to october top bi me mango sei na ma ti sa wo dia ye wo fo ye dada na ba be sire nti mu
2: wo manson da o nyamia se pa na me so fo tu me fo na ka me mu nipa bi o kire wo na wa bo papa pa october top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no se are no e bi abam e ha mango sei na so wa gye nkwa no ene october top na wo twi mienu anase na wo twi mien se bi achi no wo 30 to 50 miles fo go fide kafaka fu spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na bi

tudin work and happiness. Adwuma ni anigye. Ano nti dwuma bi a wudie bi aye no. Ene edi dwuma no. Emfa ho ene wo bodwa budwa. Dwuma wudie. Ene ebi a wo bi a wote meka wa biem a wutie me ba wo nche ne wadi nkomo. But answer na no yen shane so say ani aboafo bi ene wo eye dwumadie yi so na wo mo aboaye ama ene dwumadie aye krabehwe enu ti ade ba ko a ewo say ye shane so pa ene say ye maamenom ene ye papanom say abrebia ye diga ade ba ko a ehia si e be cheke ya pomden nen so ye ntan ye because ye ne akwa ba ko fo ada ye ko ene ye ba enu ti se yankwa dwuma da kura na efie nioma ahodo bi wo ha entimi enko so enu ti ye ba yi ye ni Jobet Memorial Herbal Center for ene wa ha na ye ye free screening wa moja mu hwehwe sempu e be hwehwe moja mu akwakosi ase na ye hunu se e bia yade ahodo bi wo ho enei wo so anu ntemu a watimi aboa wati ase na watimi aboa na wanyi wapomden tumapa enso etimi ayeden efra enu ti sa wotemi kana wotie mi a mensamre adwuma kuo no a eboya chidom no edos wiye pa enu ti mi wo Jobet for ewa ha bepese me ne wo betwetwe nkowo wodi edi no kra de wodi mic krema no anaka edi nkomo prekopenize ya bonus straight straight na fe ye ko anim but me kanfu DBS Industries Limited e di amount na no mi share brantie bi a na oton sapo o pushi sapo no ewo truck wheelbarrow so ena enu aba akono be kan ya na mo man fans no wheelbarrow na chese wo pushi otonioma ai saponioma kitin kitin chese oton bi biabi wo se watimi abomode e de ahwe ne masuku ama binum kra e wo university enti adwuma de adwuma boni ntisa kro no adwuma mo ye nyina eye momo munsama mo ho mo ya de papapa be ba ye me hwe jinsa hodo jinsa efe jinsa ukwo boutique a unko hu bi wo ho sa jinsa wen kro fo nya no boutique a se rombe si de buye no enya bini nanso wo ba kyanse wase mo nyini lo mo nsane high

0: Moyin no patcho me de me na ma me ma mo na ma mo ma ma ma dress me. I free na kure opi me de me sense me bo say mo de no abi na me hye. Sometimes enkrofo Yakobu take ya omo de omo de chese enkrofo die na ma fo die ya abei. Ba mo die die papa. Me sembre no. Ma me ma eye Daniel Duncan akwa ba opani me mo akwa baba adom 106.3 FM so na no pay.
1: Ya mi nya.
0: Me ba cho be ma oni so kakra e dia ma me. Kasa no so e kwoso a monto bo ase. E ma me yapom de hu hia. Yemfo yapom de ntuma pa emfemfra. Ene Jobet for me anhwe adwuma die sronko ba pa na e kwoso adodo atie nka. Atie sabre any one more. E wo Rollins Park ha. E die pa. Ena so obi twen ben ya table ya. Emfa so die pa. Ena obenya firi ho.
1: Jobet Herbal Clinic clinic a. E sronko ye dia ba. Yeshe ye ma me mo omo diabetes omo hypertension omo yare bebre ye nene no ye ne adom multimedia adom fm adom tv ena akaboma yeshe ye ma me mo omo bp omo sugar
0: eti se obi wo bp a di bp ta akosoro mo hwe bp
1: yes
0: ena ya de bebem
1: yeshe obi a ne sugar nso wo soro
0: wa wo sugar nso e wo soro obi wo ha oh sugar ni sugar level no ene ye ne so check ko papa
1: ma me mo omo ba dia dia omo ya omo kan so my dro ni en ko
0: baby na sa ni e do doctor
1: david
0: ni say
1: o ma ye be she wapo mu ye be she sugar no omo je mu dia tie ansana ye timi dia dro ay den
0: ama
1: o nti say o tie me na o fi say oko baby ana oba jobet na ba ye be mu waduro saa enye saa na ye no oba ye be hye wo moje ye be chi wo moja ye be hye wo kidney ye be hye wo liver ye be hye wo moje mu sugar level e wo moje enu ye be hye ama wo ansa na ye hu waduro a ye de be no na eduro no so de e tetahwe Jobet Herbal Clinic pe Ghana ha. You may reverse type 2 diabetes.
0: Wow.
1: Type 2 diabetes.
0: What do you reverse type 2 diabetes?
1: You may reverse

0: ni pa e wo bi die mu no ene ye di aye kel charcoal toothpaste e boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow e si a hye ene enumunka sure say amani kel charcoal toothpaste so ni ye yet center for
1: me dia magical charcoal toothpaste atubu mi su na no pa na dwa me koda no e ma me sin ye fita confidence level kwaso e ti bi na ma na me si 32 ni ni na guso
0: en kaninu ani e ma me num di bidie twetri ye se no asanya bebie mu o bidie wo kel charcoal toothpaste mu no emasi ye fita e ma na ho den ne san yi nka bia ma wonum ye hwam enu nti mu amonum coffee wine any tobacco e kamo se so no aba ma mu kel charcoal toothpaste sankofa enchi
2: kel happy smile
3: ebi e aje edwedin kra to ya tumo